0: 戦争に負けて憲法、この憲法を作ったんですけども、この日本のね、あの戦後的な脆弱性といいますかね、これをね、今一挙に打開して侵略戦争ができるね、国にしようとしてるんですね。だからこれは絶対反対します。
1: 新闻三十分由衡水老白干酒业独家特别呈现。
2: 1915年，巴拿马万国博览会甲等金奖，衡水老白干传承千年地缸酿造，不上头，衡水老白干甲等金奖大国品质。